0: 論ファン、
1: クックンルンファン、
0: ミュージックタイム、
1: ワンスタ
0: イム、ミュージックタイム、เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear